0: Inhaluje.
1: Inhaluje.
2: Inhaluje. Inhaluje. Inhaluje. Inhaluje. Inhaluje. Inhaluje. Inhaluje. Inhaluje. Inhaluje. Inhaluje. Inhaluje. Inhaluje.